0: next to me са ми хити Радио Сити, 10 минути 6-то. Добро јутро! Катја сам тоа јутрања дружба у тедну која се је зачела шола ПУК. Врци са мало бол полни, узгоители и ночители па са поновно у полнем загону. In ta teden preverjamo vse mogoče statistične podatke vezane na šolo. Včeraj smo se recimo poklonili vzgojiteljem, danes pa je čas za učitelje. Si se kdaj zares vprašal, koliko učiteljev imamo v Sloveniji? No, odgovor ima seveda Nika iz Sursa. Nika, dobro jutro.
1: Šolarje v osnovnih šolah je lani poučevalo skoraj 18.800 učiteljev in učiteljic. Prvih je bilo 12%, drugih 88%. 1% učiteljev in učiteljic je bil mlajši od 24 let, prav tako pa jih je bilo starejših od 65 let. Polovica osnovnošolskih učiteljev je bilo sicer starih med 40 in 60 let.
0: Ja, en velik hvala, dragi učitelji. Upam, da prvi šolski dnevi niso preveč naporni in da bo v bistvu iz dneva v dan samo še lažje. To so res lepe želje, sicer pa vedno pomaga petek, ne? No, in danes je za malo vikend odiha.